nanga malikum la ñoy baaya may baat ben choro malikum ba ngone jogot teñ amri jor borso mari morum burum gaat chaasin fatma jaxate chalolat ko teñ na degen teñ ca ndalay.